0: Numesc Codrin Arsene, sunt un antreprenor venit aici de 20 de ani, am 3 companii.
1: 100.000. La această valoare este evaluată comunitatea românească din orașul Vânturilor. Nu este cea mai mare sau cea mai veche, dar este una care contează. Zidari, chelneri, șoferi de tir sau lucrători la curățenie. Așa au debutat și s-au integrat cei care au ajuns aici la începutul secolului trecut. Cu timpul, fiecare a evoluat și cei mai atenți dintre români au reușit să speculeze fiecare etapă de transformare a acestui oraș colosal. Cei mai mulți au făcut bani din tranzacții imobiliare, luau locuințe deteriorate la prețuri derizorii și le renovau. Investiții de câteva zeci de mii de dolari valorează acum milioane. Alții au profitat de trecerea la epoca digitală și au mizat pe acest domeniu care continuă să schimbe lumea. Generații diferite, un numitor comun. Talentul de a nu trece pe lângă o ușă care încă rămâne deschisă.
0: M-am născut în Galați, dar am trăit până în clasa 8 la Târgu Bujor, care e și mai mic decât Galațiu, că 3.000 jumate de oameni. Și țin minte când m-am mutat în clasa 8, în clasa 8 am mutat la liceu în Galați. Și mi s-a părut un oraș nemaipomenit, așa mare, monstru, metropolă, la Galați.
1: La doar 19 ani, Codrin Arsene a primit o veste care avea să-i schimbe viața. Guvernul României oferise o bursă specială pentru a studia în Statele Unite. Bursa acoperea costurile studiilor la prestigioasa University of Chicago, dar venea cu o condiție clară. După finalizarea studiilor, bursierul trebuia să se întoarcă în România și să lucreze în sectorul public. Pentru un tânăr curios, ideea părea mai degrabă un obstacol birocratic decât un impediment cu adevărat real.
0: Când am plecat din România, am primit două burse. Una de la guvernul român, se chema bursa guvernamentală pentru a studia în străinătate. Și ideea era că te duci într-o țară străină, de ce e Anglia sau America sau Germania, înveți tot ceea ce e necesar la nivel... eu am fost major în political science, științe politice și studii internaționale. Păi te întorci, ai slujbă garantată și trebuie să lucrezi la guvern timp de 4 ani. Norocul meu a fost că eu am fost a doua generație. Ce înseamnă ce? Că prima generație a terminat, s-a întors în România, nu li s-a dat niciun fel de slujbă și atunci până când eu am absolvit cerința de a te reîntoarce în România, a fost anulată de către guvernul de la momentul respectiv. Și atunci am putut să aplic la o slujbă în America și să rămân aici.
1: A învățat repede să navigheze între regulile stricte ale burselor, să profite de resursele universitare și să-și construiască o rețea. Jumătate de viață a trăit lângă Dunăre, jumătate aproape de râul care traversează al doilea oraș al Americii. Între timp a învățat din mers să nu rateze nicio oportunitate.
0: Eu când am ajuns, deci am ajuns așa, pe 13 septembrie, am ajuns cu 220 dolari în cont, efectiv. Primul lucru, sunt la universitate, am început la cantină, să întreb, unde obțină slujbă? Asta era vineri și am luat anumite idei și am zis, cea mai bună slujbă o obții la bibliotecă. Dacă e o slujbă la bibliotecă, e cea mai bine plătită. Țin minte și acum, când am luat slujba 11 dolari și 37 de cenți în 2006, sunau foarte mulți bani și acum la fel, pentru că e 5 pe oră. Că acum, în America, minimul e 15, în Chicago. Uh-huh. Deci este continuă să fie un salariu bun. A doua zi, sâmbătă dimineață, m-am dus la bibliotecă unde aveau resursele umane. M-am pus în fund acolo, pe un scaun.
2: Așa.
0: Asta e CV-ul meu, m-am angajat pe loc. De mai pomenit, băi, gata, o să am bani, frumos. Știam că universitatea plătește cantină. Știam că, ok, stau la cămin, e plătit. Stau,
2: și, mănânc la cantină?
0: Și la cantină, ea e plătit, ok, deci nu mor de foame cât merg la
2: facultate. Și doamna o să-mi dea bani de buzunar.
0: Doamna o să-mi dea bani de buzunar. Asta era sâmbătă. Luni primesc un telefon. În 2006 când mai erau telefoane de conectate la Google, cablu.
2: Da.
0: Primesc un telefon, spune, hai, vină să-ți iei bursa. Spune, ce? Păi vin o să te iei bursă, tu ai bursă. Ce să-mi să iau bursa? Păi în fiecare trimestru, universitatea îți dă ție $8,500 bani de cheltuială. Dai seama când vii cu $220 în cont, de-abia la slujbă, care deja, doamne, ce bine, numai că cu banii aia, oricum eram foarte bine și după aia te duci și primești 1500 și am primit timp de 4 ani.
2: Când povestești cuiva că ești din România, pentru că ești din România, jumătate din viața ai trăit-o acolo, chiar dacă a fost foarte intens ce s-a întâmplat după aceea în Statele Unite, ce le spui despre locul din care ai plecat?
0: Nu chiar Dracula. De ce, unde ești? Din România, Dracula? Nu chiar Dracula, Dracula de Est. Asta e una, doi spun, băi, știi că chestia asta se cheamă Dunăre, e al doilea sau al treilea fluviu cel mai mare Dunăre. Ei, unde se duce ultimul port înainte de Marea Neagră, de acolo vin eu. Acum înseamnă lumea, nu știe combinat, nu știe nimic, dar când zici de Danube, când spui de Dunăre, Dunăre, port, ok, înțeleg, cel mai mare port de la Galați.
2: Ce nu s-a pierdut din ce avea în România?
0: N-am pierdut familia, sunt aproape, până acum 3 ani bunica mea a venit în fiecare an, acum nu mai vrea că zice că e prea în vârstă, mama vine des, merg și eu din când în când, relația mea cu vărul meu de la Buzău, știi, Emil, dacă mă vezi, ne vedem la o băutură cât mai curând, deci na, familia nu s-a schimbat, aici când ești în America nu te plângi. Ai viața grea, muncești 12, 13, 15 ore pe zi, dar după aia te duci la copii, vorbești numai de bine, vorbești cu prietenii tăi, nu te plângi. Nu începe o conversație, bă, ce grea e viața. Nimeni nu vorbește de guvern, da? Cum e în România, vai, ăștia de la putere, asta. Deci noi suntem la nivel de America complet divorțați de clasa politică. Deci generația mea nu se uită la știri. Generația mea nu are nici măcar cablu. Da? Deci la nivel de millennials, cum se cheamă ca și generație, 72% dintre noi nu se uită la televizor. Știrea este ce au făcut prietenul tău pe Facebook, știrea este de pe TikTok, da? Adică cum să ai 180 de milioane de americani, unul în doi americani, sunt pe TikTok în fiecare zi. Aia este noua știre, e noua sursă de știri.
2: Genul acesta de prezență online e de fapt preocuparea voastră numărul unu când faceți marketing. Acolo se duc
0: banii. Nu online, da.
2: Numai acolo.
0: Noi nu facem offline. Totul este online. Și e bine să fii unde trebuie în același timp cu restul țării. Adică să nu faci, de exemplu, că sunt și acum unii care fac reclamă pe radio. Ok, bun, dar radio nu mai este atât de folosit. Sau la ziar, pe ziarul numărul 1 din Chicago, care avea vreo 2 milioane, erau printate, nu mai este. Acum e online. Da? Deci deci ce înseamnă media moare și ai media alternativă, de unde ți-ai și știrea, de unde ți-ai și opinia și așa mai departe. Și aia este pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram.
2: De ce ai rămas în Chicago și ne-ai plecat în alte locuri în Statele Unite? Care parcă sunt mai dinamice?
0: E ca și cum de ce am stat în Galați până m-am mutat în America și după aia nu m-am
2: mutat în America.
0: Da, am devenit acasă. Mie îmi place să plec din Chicago, dar să știu că aici e baza mea și acolo, aici e casa mea. Dar îmi place foarte mult să călătoresc. De ce ești plecat din Chicago și din țară în jur de 5-6 luni pe an.
2: Dar câte țări ai văzut până acum?
0: 154 de țări. Dar eu cred că devii produsul părinților tăi.
2: Cea mare are 3 ani și jumătate.
0: 3 ani și jumătate, cea mică are 1 an și 2 luni. Sunt anumite chestii pe care eu vreau ca fetele mele să nu mă să le moștenească, dar să le facă pas în pas cu mine. Unu, vreau ca ele să fie expuse nu doar la afacerea mea, dar să fie parte din ea. Doi, nu vreau, cel puțin în momentul de față, ca fetele mele să ducă la universitate. Este o pierdere completă de timp. Este o pierdere completă de timp în momentul de față, dar apoi în viitor. Și vreau ca ele să aibă baza intelectuală făcută de acasă pe oricare va fi platforma de inteligență artificială și în 25 ani, unde o să înveți mult mai mult din ea decât o să înveți de la un profesor sau de la, cum se cheamă, la profesor.
2: Deci ți se pare că școala, universitatea importantă pe care ai făcut-o aici la Chicago n-a contat în formarea ta?
0: N-a contat într-un mod pozitiv. Da? Deci mergi la universitate, toată lumea în universitate se gândea la fel. Deci nu exista niciun fel de diversitate de opinie. Era mai mult îndoctrinare și asta e a patra cea mai bună universitate din America în momentul de față. Doi, tot sistemul universitar este bazat pe ideea asta că devii profesor. Nu te învață nimeni, ok, cum să devin eu un membru al societății când merg la muncă. Principiile astea de bază pe care o universitate ți le conferă...
2: Au expirat.
0: Nu doar că au expirat, dar nici la momentul respectiv nu au fost
2: adevărate.
0: Pentru că,
2: verificate.
0: Păi da, păi sistemul în sine nu este...
2: Nu ți-e frică că la un moment dat vom deveni marionete? Asta e spaima, că inteligența artificială va deveni atât de puternică încât va lua decizii în locul celor care credeau la început că o folosesc.
0: Va exista, sigur. De anul trecut până acum, ChatGPT a crescut de la un IQ de 119 la 136. Asta este mai deștept decât orice profesor ai tu. Deci, la nivel practic și foarte pragmatic, majoritatea slujbelor pe care le știți, cum le știți în momentul de față, nu vor mai exista.
2: Ce fel de muzică asculți?
0: Pot să-ți arăt playlist-ul?
2: Da, ok. Dar spune, până îl vedem.
0: Muzică foarte, cum să zic, happy music. Adică...
2: Care îți dă o stare bună.
0: Da. Deci nu rock and roll, poate fi pop, muzică africană, afropop, dar... Toată muzica poate fi spaniolă, foarte multă muzică franceză, dar totul este upbeat. Dacă vrei, numește ardei, ardei cât mai colorați. Știți, ei sunt foarte picanți.
1: Povestea primilor români care au trecut Atlanticul la începutul anilor 1900 rămâne un exemplu de curaj. Oameni care veneau cu puțin capital și nu aveau habar despre un anume vis american, dar care totuși au reușit să-și transforme viața dincolo de orice scenarii de Hollywood. Bunicul Dorinei Scăunaș a făcut și el parte dintre pionieri. A fost dintre acei oameni care au început să formeze o comunitate în Chicago.
2: Doamna doctor, v-am scos din sala de operație.
3: Da, mersi.
2: Să știți că e mai grav decât ce se întâmplă la spital. Aici doare pentru că vă pun să vorbiți într-o limbă română pe care ați învățat-o fără să fi trăit în România decât 6 luni.
3: Exact. Nu e a doua limbă.
2: Și totuși o vorbiți, adică ați ținut la ea.
3: Da, cum să nu. Eu am fost foarte mândră de a fi româncă. Comunitatea noastră românească a fost nucleul de unde am pornit. Deci, a ști o altă limbă nu e rușine. Și nu contează că nu e franceză sau engleză sau spaniolă. E o altă limbă și prin asta am putut să ajut foarte multă lume.
2: Mi-ați spus un lucru foarte deținut minte puțin mai devreme. De faptul că America e ca o mamă vitregă pentru da. Orice emigrant de aici.
3: Da.
2: Și mai ales pentru români. De ce?
3: De ce? Se vine aici cu niște idei despre ce e America. Că tot e bine, tot e deschis, absolut toate posibilitățile care există aici.
2: Sky is the limit, toată lumea o știe pe asta,
3: da,
2: o repetăm.
3: Sky is the limit.
2: E țara tuturor șanselor.
3: Da, dar problema e că nu e așa. Când vii în America, e foarte greu ca să pătrunzi în comunitatea americană. A doua problemă e dorul de casă. Cei care vin aici în America au nevoie ca să se simtă undeva comoz, ca să se simtă înțeleși. Comunitatea românească a fost ce-a făcut asta pentru marea parte de imigranți. Și atunci eu personal m-am gândit, de ce să nu fiu eu mândră de cine sunt, de unde am plecat? După mine nu e decât o mândrie, o fală care m-a ajutat extraordinar.
2: Nu contează ce pregătire ai,
3: nu.
2: Că ești profesor, că ești medic, că ești avocat, aici vei și o iei de la zero.
3: Da, exact. Multe dintre specialitățile astea au nevoie ca să faci o reechivalare prin școală. prin a repeta o stagiatură, prin a merge la școala de stomatologie, prin a merge la școala de drept, dar nu poți să intri direct. So, deci, ai mei, ei au fost oameni simpli. Ei au știut că, de fapt, pentru ei a curăța blocuri, sau cum se spune aici în America, a fi genitor sau întreținător de blocuri, a fost pe măsura lor. Și după un timp s-au dat seama foarte simplu că în loc să curățăm blocuri, noi putem să batem la uși și să cerem chirie de la blocurile astea. Și ei ori continuat de la curățat la cumpărat. Și cu asta s-au ridicat foarte mulți români în perioada respectivă.
4: Au devenit proprietari de case?
3: Da, da, de blocuri.
4: Și au început să închirieze?
3: Da, da, da, da.
4: Ați vorbit deja de anii 60.
3: 60, da, da, 60, 70. Deci, tata meu și-a cumpărat, de fapt nu taică meu, dar bunicul meu, sub influența lui taică meu, și-a cumpărat primul bloc în anul 69.
4: Cu câte apartamente?
3: 12 apartamente cu 35.000 de dolari. Același bloc, dacă l-ați cumpăra astăzi, e 1,7 milioane.
4: Eu nu vorbesc acum cu dumneavoastră ca și cum aș vorbi cu orice copil care a venit la 6 luni în Statele Unite, a descoperit că o comunitate, cea românească, e o mamă mai bună decât țara în care a ajuns.
3: Da.
4: Că așa vorbim, că e...
3: da.
4: România au fost o mamă bună, da. America o mamă vitregă.
3: Da.
4: Nu rea, dar vitregă.
3: Da.
4: Adică mi-ați spus că te creștea, dar nu te iubea.
3: Și de ce? Când eram în comunitatea americană, deci la școală, primul blocaj care mi s-a pus a fost numele. Numele deosebit, Dorina. Nu era un nume comun american. Și era o tipă care era la televizor și o chema Doreen, cu doi de E. Și tot îmi spunea că eu nu știu să-mi scriu numele meu, că e greșit. Și prin asta... Și având legăturile astea românești, a fost foarte dificil să pătrunzi în comunitățile americane. Erai exclus. Erai exclus, erai imigrant, era discriminare, era băjocură, deci bătea joc de accent, de nume, de toate lucrurile astea care au făcut mai greu, dar te-au și ambiționat ca să le arăți, știi ce? Eu sunt mai bună ca tine și eu să-ți demonstrez.
4: Sunteți prima